Kene matur sembah nuwun rencang-rencang dulur-dulur sing ana SRD Suara Radio Ndampe. Ning adicara sukma menika matur sembah nuwun. Nggih. Insyaallah minggu depan saged Kang Riyani Dayat matur

Kagem panjenengan ingkang sampun kula puteraken sesekaranipun sampun supenggih tetep layare Cak Mumet. Waalaikumsalam. Sugeng tetepangan saking Lumajang Senduro Kota Pisang ya dalam atur sembah nuwun nggih.

0: Ah, entet nggih, budhe nggih saged nembang lho, ananging mboten kula mboten badhe nembang, kula badhe nyapa Buleha wilujeng dalu matur sembah nuwun. Nganjuk hadir Bu nggih wong nganjuk Pak Paiman kok ayem nyemen. De dayoe kathah tah nggih. Lancar jaya, waalaikumsalam. Saya Eyang Kakung, budhe saya dari Solo Sukoharjo badhe gedongan gabung Bunda, semangat matur sembah nuwun sanget.
1: Oh ya, arep mah. Yen arep main up meh yang orang dalam karo aku rinan main up
2: kemang kemang entek aku mau takon wae kok entek
1: waduh mateng aku rangil kuning ngowe yang nyelok nyelok jenengku rasanya hatiku maknyus hanya nying koyok wong enak bunuhan kaya lho.

0: njaluk laku kok dicekrici ki sapa iki. Oh, kudune iki susuk rokok mau. Rokok susuk rokok iki.
1: Heeh.
0: Di 100.000 entuk rokok loro susuke 1.000 kilo ayo. Batine kok sak dekrok iki. Ayo le mlaku iki ya adoh padha.
1: Ya wis ben.
0: Setya Budya

Wah, jelamprong tumindak orang anggo betung. Bejo dene Kresna kakangku iso madhangake lelakon. Jebul Jim Citra Sena sing gawe lelakon ning negara Ngastina. Mung kepengin ngapokake marang Prabu Duryudana. Dampyak-dampyak lakune Kurawa sipat barat saka kene.

menerima taubat hambanya. Allahu asyaddu, Rasulullah bersabda, Allahu asyaddu farahan, Allah pasti sangat berbahagia, bitaubati abdihi, kelawan taubati hambanya. Min ahadikum wajada dallatahu bil falah. Allah lebih bergembira menerima taubat seorang hamba daripada min ahadikum, daripada kegembiraan seseorang wajada dallatahu bil falah, menemukan kembali untanya yang hilang di